0: جناب رجانی گرو سینن تا نوچالی سنو اجانسل اجانال داری سیشنی ها جناست رجانی ها
1: نت آن را آ
0: ست آن را آن اینا جان بی لاشت ده آ
1: اون زون لا حت او به هل نین درسی نوت او ایتون دری نتیزه دی هل دینا
0: آ ایی ستیزه هل دینا یا Tolge nak dora hulge. Aye, Wilbert Bethan kue aye pistol senjane. Aye senjana sajau ya aye setese peti keo perbes kana zonte seros ya aye aye berjana sajai tentang aye ahon itana. Kucho yakala, desi san yakala, et sanu de yaga su institute de kristalan kyo hant asinde. Nun nismas saro yase, khaye ti uke tue sao institute ha tski duke. Hore ya.
1: Hat ayer kozi ni gahtena brinthin ha.
0: Nu nisana stau eger kuzina staru about 3 to 4 weeks so hunt it was in aster. Sa kung ya ha. Egi hunt ya si benane disinsan a si nizon hunt ya si san la dia jane. Kuya ga kede skitu kede nunye sans de ser nunye. Wolf egi hunt ye skitu ge sans de o. تا خانتی بکازی سا بکانه سیو خانتی ها نونی خانستی نتیشی ها
1: دکیو نونی
0: نونی دی تیز یقا سا نونی دی 400 یوشتاو
1: نزولا
0: کو یقا یاکانی یقا سازست وید سازست نفنی دنه اگی خیز این نگید یقا هنی ها نشیر دکو Sadet here in about 400,000 will taha near Saha Sahania. Would you really say good Jago Shinut Kitego Shama Iluli?
1: Nezola Hacharena.
0: Kucharakur a seed yaga sadet here in the. That yadet here is so Chinese than a hunty.
1: Your cousins and your name there, see, you then a high, you bring the not a high, your cousins and
0: could taste it of a dinner between both you, the chaser, you, Yagato, ya, Silut, Inna, Yajo, Chief International, you, your business, the road, now see you, hunt your see, ha.
1: A ye, Nanchuna, Daisy, Nano, Eon.
0: None is in an echo.
1: Could you go to the snow drift?
0: Khasin ani dia.
1: Select in town lien ye Black Lake.
0: Oh, kuya ya ka tena busy tan. No te busy ta utol ya.
1: No te busy hatte ye tres no ni all you.